Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Baznīca svētājas atvēra savu muti un kungs jau pīpildīja ar gudrības un saprotu garu un īģerbēju gudrības tārpā. Grūdien mūsu baznīca šodien gudināja svētu Augustinu vēskupu un baznīcas doktoru. Nožalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētus noslēpumus. Es atzīstu tevi svarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudzas ugrākojas ar dūmu, bordim, darbim un nolaidību. Un avainiem un avislielūko avaini, atvodilis lūdzu visu svātlūku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātlūs un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani. Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums, lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, atjaunoj savā baznīcā goru, ar kādu tu apvērtēji svāto vieskupu Augustinu, lai to pošu gora pīpildēti, arī mēs ilgojamies un meklējam tikai tevi, patīsu gudrības un dabusu mīlestības vīniegu alūtu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīniebā, Dīvs visos mēžu mēžos. Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Joņa pirmos viestules. Mani dorgi, mīļosim cits citu, jo mīlestība ir no Dīva, un katrs, kas mīļo, ir dzimis no Dīva un pazēst Dīvu. Kas namīļo, tas nav pazinis Dīvu, jo Dīvs ir mīlestība. Dīva mīlestība uz mums ir pasarodies ar to, ka Dīvs siltē pasaulī savu vienpiedzimušo dālu, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šai mīlestība pasto timā, ka nav uz mesī mīļojam Dīvu, bet jis pats mūsu mīļoja un siltē savu dālu, kai porlūgumo upuri par mūsu grākiem. Dorgi, jo Dīvs mūsu stai mīļoja, tad arī mums vajag citam citu mīļot. Dīvu neviens nekad nav redzējis, bet jo mēs cits citu mīļojam, Dīvs palīk mūsūs, un jo mīlestība mūsūs ir pilnīga. Tu, ka palīkam jimā un jis mūsūs, mēs zinām no to, ka jis mums ir devis no sava gora. Un mēs redzējam un līcinojam, ka tāvs siltie savu dālu pasaulē par pestētoju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dīva dēls, timā palīk Dīvs un jis Dīvā. Un mēs, kas īticējam, esam īpazinuši Dīva mīlestību uz mums. Dīvs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tas palīk Dīvā, un Dīvs palīk jimā. Tis ir Dīva vords.
1: Teicēga Dīva.
0: Mūna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Mūna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Dīvs mūns Dīvs tu esi, es meklēju tevi no agra reita, piec tevis slopst mūna dviesele, mūna mīsa ilgojās piec tevis, ka izkoltusa sausa zeme bez jūdiņa. Mūna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Svietnēcē tā esu lūkojis piec tevis, lai redzētu tavu spāku un gūdeibu, tava žielestība ar loboka par dzīveibu, todēļ munas lūpas tevi slavēs. Muna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Tā es teikšu tevi savā dzīvē un tavā vordā pacelšu savas rūkas, jo tu esi kļivis muns atbalsts un tavu spornu ānā es varu gavilēt. Muna dviesele tverās pie tevis, mani atbalsta tava labo rūka. Mūna dviesele ilgojās piec tevis Dīvs. Alleluja! Vīns ir jūsu tāvs, kas ir debesīs, un vīns ir jūsu mocētojs Kristus. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus sacīja mocekļiem, jūs neļaunit sevi saukt par rabbi, jo tikai viens ir jūsu mocētojs, bet jūs visi esat broļi. Un viens nevienu nesaucit vier zemes par tāvu, jo tikai viens ir jūsu tāvs, kas ir debesīs. Un nepiekrētit sevi saukt par mocētojiem, ja viens ir jūsu mocētojs Kristus. Kas ir lielokais starp jums, tas lai ir jūsu kolps, bet kas sevi paaugstinos, tas tiks pazeminots, un kas sevi pazeminos, tas tiks paaugstinots. Tas ir Kunga vords.
1: Slavu Tev, Kristu.
0: Gūdinot svāto Augustīna pīmiņu lūksimēs, lai Dīvs dod savai baznēcē žielestību, ka visos laikos starp ticēgajiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnēgi zīdoja Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai ticēgi arī tagad ir gotavi uz cildenim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu izpestēšanas dieļ. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Kungs Dīvs uzmūdinoja ticēgajos olkas pie dzēvis svātuma un ar savu žielestības spāku, lai aizvaļ jūs līdz kristēgai pilnībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīvs dod, ka izcilu svātu paraugs ar vienu mudinotu dvieseles uz pašaizlīdzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai Dīva žielestība vada mūs katru pat aidim pilnības ceļim, kuri atbilst mūsu spiejam un aicinojumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim svātos mises nodomā un svāto Goragūdam devēja nodomā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs mums radīja tos un tāvs darīja ar tavam īdvas noticīgi. Mēs šiem pasīkās tevi bezgaļīgos pilnieba salūtu, kad dzēvē un valdi mēžu mēžos.

0: Slavēts esi, kungs, visu maģījus, jo no tavas debesu esam sajēmuši mājas, ikūti upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai jau šī ūdeņa un vēna noslēpuma un mēs kļūstam tos dzīviskie bez dalībnieki, kas esi nopilījis, mīk mēs cilvēts kundabu. Slavēts esi, kungs, visu maģījus, jo no tavas debesu esam sajēmuši vēna, ko tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, brūļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tava brūka un par kūdu un slavē savam vārdam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
0: Svinot mūsu pestēšanas pīmiņu, pazmīgi lūdzam, kungs, tavu labvieļību, lai šis dzīvības sakraments ir mums vīņības zeme un mīlestības saite caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Ka Tev, kungs, svētais tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur svētos pulki Tevi gūdinoj. Un vainago jūt jūs nūpelnus ar Tū pašu Tū vainagoju savas žielestības dovanas. Jūs sujūt dzēvi Tu sniedz mums kā paraugu. Savu sadraudzēbu ar jīm dovoju mums broļīgumu. Ar jūsu aizbildnēbu sniedz mums savu palīdzēbu. Jūsu līdzēbu stiprināja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam nabeistušu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un to pēc lēdz ar eņģeļim un ercenģeļim un naskaitamim svātos pulkim mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

0: To pieci, visvieļīgais tavs, pazemīgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, tavu dālu, mūsu kungu, pieņem un svietēji šos dovanas, šo pīnesumu, šo svāto navainojumu upeli. Kur Dievs nācam vispirms par tavu svāto katolisko baznīcu, leidza ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar visu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvieļi izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu un valdi par tū visā pasaulī.
1: Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim te upuriem, kas poši tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzību, i paceļu savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā, es pirms gūdenojot pīmenam slavējumu un vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzapavas svātokos jaunavas leika vaini, un tavas svātos apastojus un mūcekļus, Pīteru un Povalu, Andreju, Jākubu Joni, Tomu Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Grizagonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos. Ar jūs nūpelniem un aizlaukumiem stiprinājumies it visā ar tavu paleidzēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies, kungs, lūdzam pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu operi. Vadi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Dīvs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pieejamamu atzētu goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tavu mīļoto dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā es paieme maizi savos svātajos un ciņamos rūkos un pacieļ acis uz dabasim uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasiteikdams svietēja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es ņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un ciņiemos rūkos. Vēlreiz Tev pasteidams svietēju un Deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūku ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un rīcināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz par Tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai godojamai majestātei no Tavam dovanam teiru upēri, svāto upēri, navainīgu upēri, milžīgos dzēves svāto maizi un milžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkoja Tū ar labvīlību un pieem Tū, kā ir labprot pieemi sava kolpa taisnīgu Ābela dovanas un mūsu ticēba stāvā Abrahama upēri, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnesumu, navainīgu upuri. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkam šis upurs tiek aiznasts uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškajos maistatis prīkšā, lai ikreiz nu šo oltara piemūt Tava dālavas svāto mīsu un asni, pīsa pildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Atceries, kungs, arī savas kolpas un kolpilnes, kas ar ticēbas zemi pirms mums ir aizgojuši un atdusas mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, jim un visim, kas atcedus Kristu, žālsirdēļi ļaun īt īprīts nomē gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Arī mums, Tavim griecīgiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, ļaun būt sadraudzībā ar Tavim svātajiem apustulim un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pieskaiti milstības pulkam, nevis mūsu nopelnu, bet Tavas lielo žālsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātbari dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņībā, ir viss gulds un slava visus mēlžu mēlžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļuvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diniškā maizi dod mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem. Un aizved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai ir Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot no jebkaida namīras, gaidūs vietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un lūdzu mūšēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji sevim apostolim mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielījis Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgo un dzīdinai manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāhasu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un manat viesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzēvēji.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dalība Kristus mīlestā mūs svārdara, un mēs patīsi kļūstam, jo mīsas lūcekļi, kuru esam šamā mīlestā sajāmuši, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūs esat svētīts, varenais Dievs, Tēvs un Dēls.

un svātais gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada pateicība Dievam.

paklausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīņiemī Latgales radio klausētoju, jūs uzmanībai pasaules notikumu apskats. Krievijas militārajai ofensīvai Ukrainā buksējot visvairāk izskan brēdinājumi, ka Moskova taisās eskalēt situāciju Ukrainā, pastiprinot uzbrukumus civilējai infrastruktūrai. Ja tādu versiju apstiprinojas arī aģentūras Bloomberg avoti, kas ir datavinoti Kremļam. Ziņu komentējas arī diktatora runas vērs Dmitrijs Peskovs. Itamā gadā okupantu spēku ofensīva lielā mārā ir nonokusi strupceļā. Nav dabota gandrīz nekādi vērā jamam teritoriāli īgumi, jo Ukrainas aplēses līdzinieka iebrucēji, kas mienesi zaudē Vairo karavēru nakais pie īsaukt. Papildus satraukumu Moskavā rada Ukraiņu tolis darbības trīciņi Krīvējas teritorijā, kas visvairāk kara sekas liek izjust parastajiem Krīvējas dzīvotojiem. Vai tai būtu gaisa trauksme, rindas pēc degvīles vai tīšsaistis tirgotoja Valdberijas i ozonu noliktuvu iznacinošana. Izito fona Krīvija jau ir pastiprinojusi uzbrukumus civilajai infrastruktūrai Ukraiņas teritorijā. Bloomberg avotus tostēties līdzināja, ka situācija dīz vai uzlabosies. Amatpersonas apsverot vēl vairāk pastiprinot uzbrukumus Kijevai, Timostor Pātos centram, kā arī infrastruktūras objektiem citos Ukrainas pilsētos ar balistiskajām raķetēm. ASV centrālos izlūkošanas pūrvaldes direktors Jones Redcliffs savā slepenajā vizētā Moskvā brēdinojas Krīvijas amatpersonas neeskalēt situāciju attīcēbos ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valsts, tai viestī ASV mēdī. Tīkamā ASV prezidents Donalds Trumps Redcliffa brauciņa nozēmi publiskai mazinojas, nosaucot to par daļēju rutīnas vizēti, viestē Latvijas sabiedriskais mēdīs. Redcliffa brauciņas iz Moskvu notika 25. augustā, Priekš nav bija publiski izziņots. Par centrālos izlūkošanas pārvaldes direktora atcerašanos Krīvijā līdzino ASV militāros transporta lidmašanas C-17 lidojums no Reigas iz Moskavu, kā arī diplomātiskos kolonas pārzvītošanos Krīvijas galvas pilsētā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien apstiprino, ka Redcliffs Moskavā ticīs ar Krīvijas izlūkošanas dienesta postojumu, bet nā ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu. Taču Putins par sarunam asūt informāts. The Wall Street Journal atsasaucoties iz avotim viestē, ka viens no Redcliffa brauciņa galvenajiem mērķim bija brēdinot Moskavu neuzbrukt NATO dalībvalstīm. ASV izlūkdienesta vietējiem līdzinot, ka Krīvija varētu apdomot ierobežot akciju pret kaidu alianses dalībvalsti, ka pārbaudētu NATO vienotību, ja ASV prezidenta gatavību aizstāvēt sabiedrotos. Savpus izdevums politiku atsasaucoties iz diviem avotim, kas porzina situāciju, ziņoja, ka Redcliffs īpaši brēdinojas Krīvijas amatpersonas par eskalāciju pret NATO dalībvalstīm Baltijas reģionā – Igauniju, Latviju, Lietuvu. Runa varētu būt ne tikai par tradicionālu militāru uzbrukumu. Tikam Sūmējas aizsardzības spāki ir publicējuši pietējumu par Sūmējas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Godam. Dokumentā sacēts, ka Krīvija arī nokamībā būs Sūmējas lielokais drauds. Sūmējas dasvīnošanos NATO ir strateģiska sakove Krīvijai. Dētam Moskavā pastiprinos militāro klotasamību pie rūbežas ar Sūmēju. Šokokajā gadījumā Krīvijas radētie militārī draudi var poraukt uzbrukumā ar mierķi sagrop teritoriju. Krīvija var arī raudzēt izolēt Sūmēju un citam NATO dalībvalstim, kap sataisētu buferzonu sacēts pietiemā. Sūmējas drošība ietekmēs arī ASV i Ķīnas loma Eiropā. Krīvijas centiņi atdabot lavaras statusu, kā arī lavaru sacensība Arktikā. Tikam Bulgārijā turisti cīnētajā piekrastes pilsētā Varnā izskaloti divi droni. Tai dēdē mozok nakai dīnakts laikā itamā valstī atrasti jau 4 bezpilota lidaparāti. Pirmo dronu pamanījām Kabakumu pludmalē, bet otro lidaparāta daļas atrastas paša dēra Sauvaļas pludmalē natoļi no Varnas. Drons atrasts arī pie Nesebaras pilsātas. Tikam Francijas zīmē rītumos, kad sveirīts ar mašanu ībraucas cilvēku borā pie autobusa pīturis, nogalinējot vīnu īvainojot 10 cilvēku. Policija ziņā, ka autovadētojas, kad Krīvijā dzimis pilsonis apzinotai ībraucas cilvēku borā pretējumā Kānas dzelzceļa stācijai. Tomēr pilsētas prokurora vītnīgs izsacījis, ka noziedzniekam dūmojums nāsūt bez ar terorismu saistēta motīva. bet Polijas galvaspilsēta Varšava plānoja izgatavoties sistēmu, kas atklātu identificētu virs pilsētas centra lidojušas dronus. Sistēma uzraudzēs gaisa telpu un reģistrēs bezpilota lidaparātu darbību, ļaunot atbildīgajam īstodam mūdroku pamanīt iespējamos draudus reaģēt otrok. Nākajā tis ir iespējams Nīvļa. Tā paziņojas Varšavas pašvaldība. Nīvļa varas izstādes par droniem bieži vien dazināja tikai pēc tam, kad tos ir pamanījuši par tiem ziņojuši atsulīcinīki. Paredzēts, ka sistēmas izdevums būs pamanīt dronus nosacētos vītos Varšavas centrā, piemēram, pie valdības ir parlamenta ākum. Bet Latvijas orlītu ministrija ir sajāmas informāciju un tivinīkiem par vismaz 15 Latvijas ceļotojiem Nepālā, ar kurim Nīvļa nav iespējams sasazinoties. Jau viestējām, ka Nepālā ladoja sabrukuma izraisētos mudros plūdus, koš bojā vismaz 162 cilvēki. Vēl 823 cilvēki, tamā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālīši, gan orvalstnieki skaitās pazuduši bez viests. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam mīrēks ir labs nedēļas gols.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.
6: Mainīca bibliotēkas darba laiks. Turpmāk bibliotēka atvārta darba dienos no 9 līdz 17 un sāsdiņos svādiņos ir slāgta. Savukārt, katra mēneša pēdējo pīkdiņa būs metodisko dīna. Un bibliotēka joprojām atcerodās Lūdzā Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. Stova zāļī. Arī septembrī Valsts sociālos apdrošināšanas aģentūras speciālists Lūdzā pieejams klientus pēc iepriekšējā pīrakstā 8. Un 22. Septembrī. Pīzarakstētīs var pa telefonu 64-6073-52 vai rakstot rezeknēt vsaa.gov.lv. Zemkopības ministrija un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs aicināja Latgaļas lauksaimniekus uzņēmējus un visus interesantus iz fórumu diskusēju Pošu produkts, pošu spāks, stipra lauksaimniecība drūšai Latvijai, kas notiks 28. Augustā Lūdzas kultūras nomā stacijas ilā 41. Īpriekšējā reģistrācija elektroniski. Elektronisko reģistrācijas anketa atrodama pašvaldības mojas lopā www.ludzasnovads.lv. Lūdzas novada pašvaldība sadarbībā ar Lūdzas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi aicina iedzīvotojus uzņēmējus pīzateikties daļēbai Lūdzas novada kopējā stendā starptautiskajā pārtikas izstodī Rīga Food 2026, kas nozarasinosies no 10. Līdz 12. Septembram starptautiskajā izstožu centrā Kīpsulā. Lai pīzateiktos daļēbai, Lūdzas novada kopējā stendā uzņēmējiem līdz 28. Augustam, jo aizpilda pieteikuma anketa un jo īsnāc Lūdzas novada pašvaldībai. Atsasaucoties uz iedzīvotoju aptaujas rezultātiem un vēlmi atjaunot tikmēneša tirga tradīciju, 26. Septembrī Lūdzas Vācu pilsētas laukumā notiks Mikeļdīnas tirdziņš. Daļēbai gaidēti vītējī un citu novadu moražotoju, omotnīki, zemnieku saimnīcēbas, pārtikas ražotoji, stodu un doza velšu audzētoji. Pīzateikšanos līdz 18. Septembram. Pīteikšanos veidla par rekvizīti un informācija ludzasnovads.lv. skatīs goda loboko būvē 2025 ītvaros ikvīnam īspie noteikti, kura būvē ir lelogijas īgums sabīdrēbai. Lūdzes novads aicināja atbalstāt novadu ar savu balsu par lelo azarkrasta promenādes izveidi un teritorijas lobī kortošanu. Balsot var vītnī e-punkts uz slīpsvītram gada būve 2025. Vai spīžot pateikzām promenādes attālā skatis Facebook lopā goda loboko būve. Balsošana liec 7. Septembra 2017. Piekdien 28. Augustā 2014. Bārnu vasaras lasēšanas noslēgums Cirmes pogosta bibliotēkā. Pēc 17. Kursavas kultūra viesturis centres Līču mojis aicinājis tējas fermentēšanas meistarklasi. 19. Bārnu diskotēka iztausnes aizstrādī, bet 22. Diskotēka pieaugušīm. Sasdien 29. Augustā 14. Nirzas stadionā vasaras noslēguma krošņokijas notikums ora fizisko aktivitāšu dīna dubļu izaicinojums, bet vakarā Ņukšu kultūras namā 19. Jaunības svātki 21. Turpinojumā disko baļļa ar DJ Raimondu. Svādīn 30. Augustā iztalsnā dzēmēs iznaudes pogosta tūpošo pirmklasnīku svātkus. 12. Iztalsnes svāto Staņislava Romas katoļu baznēcā svāto mīsa, bet 13. 30. Svinēks pasaukums iztalsnes klubā. Lūdzes noda pašvaldībā sveic visus zinēbu dīnā un vēlēja, lai iedvesmojošs, aizraujošs un jaudēgs jaunīs mocēbu gods. Lūdzes noda aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzes noda pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antro Barkāni un tos apmaksāja Lūdzes noda pašvaldībā.
5: Tos bija Lūdzes novada aktualitātes.
4: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.
2: Kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Dāņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Vatikāna orlītu ministrs aba attīcēbu sekretārs ar valstiem i starptautiskajām organizācijām arhivēskups Pols Gallagheris itimā nedēļā gastēja Moskavā, ka brunotu par karu Ukrainā i starptautiskajiem vaicojumiem. Karu ir jobeidz. Tas būtu eiss skupsavilkums par arhivēskupa Pola Ričarda Gallaghera vizētes mierķi Moskavā. Pēc ilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu, jis kūpā preses konferencē atgoda no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt karu i cilvēku cīšanas. Svātais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvlajā starptautiskajā kontekstā, soka Gallaghers. Sergejs Lavrovs izcēļa vairokus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju i svāto krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katoļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju i Ukrainu. Timā pašā laikā Vatikāna porstos nūrodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jūmā palīdzētu mazinot cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēte Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Gallaghers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Par to ir būtiski radīt apstākļus politiskajam i diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas porstovs aicino Krīveju i Ukrainu parodēt atklotēbu i labu gribu, kā arī cīnēt starptautiskos i humanitāros tīsēbis, īpaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotajiem i karā. paragjūstekņim. Mēs redzam, ka svētais krāslis ir apsijams turpinot īt pa dialoga ceļu ītamā grūšajā situācijā, skaidri norodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeids.
7: Kas ītamā nedēļā svarīgs?
2: Bet turpinojumā par nasenīju vātru ikū mēs varam vuicēties nītos situācijas, kā reikoties ikaida ir vēlists atbildēba. Svarīgākais vaicojums, protams, ir, kur ikai dabūt informāciju. Jāsaka, ka radija ir svarīgākais informācijas avots, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinājums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz radiju, izseko atbildēgu uz dīnestu nūrodem, bet izstrodē tikai tad, ka ir radija. Itā mēs runājam par nūdokļu maksotoju atbalstētu Latvijas radiju, snādzot aktuālo informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radijas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami, i kuri pūsmi slākti, kur darbojās benzintanki, kur atcerunās ildiņa savokšanas punkti, kādas palīdzības vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos. Kur uzlodēt telefonu, dabot korsti jūdini čajam, kur cilvēki varīti sildēties, iko.com būs elektrēba. Tad informācija krīzes laikā joporraida ne reizi pusstundā vai stundā, bet nepārtraukti. Tikko pasirodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabiedrība sagaida no sabiedriskos radijas krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radijas redakcijā ir vajadzīga informācija. IT ir josnādz operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodam ir bijusi pašvaka. Pēc Kulberga domam itēda leluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar otru. Es gribētu mēs mienisi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kā darēt lītas, sacie premjers. Bet dēļ ko tas bija tai, kai beja? Uzraudzības īstoda nīvrauga atrast atbildi zito vaicojumu, i pīprasa, ka Latvijas radija izsniegtu vietējumu par darbības nepārtrauktību i nudrūšanošanu krīzes situācijā. Uzajamot atbildēba par nepieteikumu informāciju vātres izraisētos krīzes laikā, Latvijas radijas ziņu dienesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedriskos mediju valdes lūcekle Ieva Aile atsavainojās klausētojiem par pieļautajiem klaidam. Itai krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidām klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, iesacīja. Skaidrs, ka pormaiņas joizdara. Jo es dod vaicojumi niv, cikam pīredze vēl ir svaiga. Par to, ka nokušajā reizē tevi var nebūt tikai vātra. I tad radie var palikt par vīnu no pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju. Dētam sabiedriskajam mēdījam ir jobūt gotovam. Tāpat īspēja rūbežos arī katrai radijai, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 27. augustā raidījumā pāvests atgādina, ka baznīca šajās dienās piemin svēto Augustīnu un svēto Moniku. Vatikānu apmeklēja Norvēģijas luterāņu vīskapi. Leon 14. Lūdzas par plūdupuriem Nepālā. Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, tika uzņemts Maskavas patriarha sēdeklī Kristus pestītāja katedrālē. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavots apskats par to, vai Dievs ir tēvs vai māte. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka 28. augustā baznīca atzīmē svētā Augustīna, bet 27. augustā viņa mātes svētās Monikas liturgiskās piemiņas dienu. Šie svētie ir īpaši dārgi Leonam 14., jo, kā zināms, viņš ir augustīniešu ordeņa loceklis un pirms ievēlēšanas bija tā vadītājs. Rīt un parīt liturgijā tiek pieminēti divi lieli svētie – svētā Monika un svētais Augustīns, kurus šīs zemes virsū vienoja ģimenes saites, bet debesīs tas pats godības liktenis, teica pāvests. Lai viņu piemērs katrā no mums modina patiesus un dedzīgus evangēlija patiesības meklējumus, ka mēs varētu ar prieku būt tā liecinieki savā ikdienas dzīvē.
0: Trešdien, 26. augustā, pāvests Vatikānā pieņēma Norvēģijas luterāņu bīskapus, kuri šajās dienās sveceļo pa Romu. Svētais tēvs rosināja viesus apmeklēt dažādas svētvietas, kas saistās ar 1. Gadsimtu kristiešu un mocekļu piemiņu. Viņu piemērs, teica Leon 14., arī mūs iedrošina ziedot sevi Dieva godam un mūsu brāļu un māsu labā. Romas bīskaps izcēla vairākus smagus izaicinājumus, ko met mūsu pasaules īpaši trauksmainais periods. Šķiet pieaug naidīgums starp tautām, kas ir redzams ne tikai starptautiskajos konfliktos un debatēs, bet arī valstu iekšienē, kā to rāda asais politiskais un sociālais narratīvs, atzīmēja pāvests. Viņš pauda sarūktinājumu, ka arī kristieši krīt kārdinājumā ieslīgt naida attieksmē pret tiem, kuriem tie nepiekrīt. Tomēr turpināja Leon 14. Uzrunājot Norvēģijas luterāņu bīskapus, mums ir jāmeklē izlīgšanas un brālīguma ceļi. Jēzus mums rāda citu ceļu, atklājot, ka labestībai un tuvāk mīlestībai piemīt atbruņojošs spēks. Apmeklējot Romu, luterāņu bīskapi izrāda savu gribu stiprināt kopību, atzīmēja svētais tēvs, piebilstot, ka pat mazi žesti var iedvesmot un vadīt pa izlīgšanas ceļu. Pāvests atgādināja Jēzus lūkšanu, lai visi viņa mācekļi būtu viens, tā, lai pasaule ieticētu, un novēlēja, lai kristieši, būdami iesakņojušies kopīgajā kristībā, vienmēr varētu augt kopā, kalpojot miera un taisnības veicināšanā. Noslēgumā pavests ieteica raudzīties uz agrāko laiku mocekļu un svēto atstāto liecību, spēku pārveidojot tuvāk mīlestībā. Lūksim kunga svētību. Tikšanās noslēgumā aicināja Leon 14. Lai Dieva bezgalīgajā labestībā un gudrībā viņš mums palīdz dzīvot vēl patiesāk kā brāļiem un māsām un tādējādi kopā liecināt par mūsu pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Misijas Krievijā otrajā dienā svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām apmeklēja Maskavas patriarha sēdekli, Kristus pestītāja katedrāli. 25. augustā tikšanās laikā ar Volokolamskas metropolītu Antoniju tika pārrunāti abām baznīcām svarīgi kopīgu interešu jautājumi.
0: Sekretārā attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera misijas Maskavā otrā diena bija veltīta Krievijas federācijas galvaspilsētas Kristus pestītāja pareizticīgo katedrālis apmeklējumam. Arhibīskapu Galagjeru uzņēma Maskavas patriarhāta ārējo attiecību departamenta priekšsēdētāja vietnieks Igors Jakimčuks. Šī vizīte sekoja otrdienas 25. augusta oficiālajai pieņemšanai pie paša departamenta priekšsēdētāja Volokolamskas metropolīta Antonija.
1: Par spīti izteikti rudenīgajai dienai, Kristus pestītāja katedrāle silti uzņēma svētā krēsla delegāciju, kas atrodas misijā Maskavā. Impozantā ēkā ar zeltītajiem kupoliem, kas atrodas netālu no Kremļa, tika parādīta arhibīskapam Galagjeram visā tās krāšņumā. Viņu pavadīja apustuliskais nuncijs arhibīskaps Giovanni Daniello. Vairāk nekā stundu ilgās ekskursijas noslēgumā no Dionama krāšņajām terasēm pavērās Krievijas galvaspilsētas panorāmas skats.
0: Lai gan Kristus pestītāja katedrālis sākotnējais projekts tapa jau 1812. gadā, kad cars Aleksandrs I. to vēlējās veltīt Kristum pestītājam, lai atzīmētu Krievijas izglābšanos no Napoleona iebrukuma, tas būvniecība sākās tikai 1860. Gadā, un pirmais cars, kurš tajā tika kronēts, bija Aleksandrs III. 1883. Gadā. Šī dievnama vēsture vienmēr bijusi vētraina un traģiska, piedzīvojot pilnīgu iznīcināšanu padomju režīma laikā. 1931. Gadā to uzspridzināja un pēckara gados tās vietā tika uzbūvēts PSRS lielākais peldbaseins. Līdz ar padomju režīma norietu un krišanu, Krievijas pareizticīgā baznīca 1990. Gada februārī saņēma atļauju atjaunot katedrāli no pamatiem. Rekonstrukcijas izdevumi tika sekti pateicoties 1992. Gadā izveidotajam fondam, kurā finansiāli piedalījās ticīgie no visas Krievijas.
1: Maskavas Kristus pestītāja katedrāle glabā nozīmīgus mākslas un garīgos dārgumus. Arhibīskaps Galagjers tika izvadāts pa izstāžu telpu, kas stāsta par Dionama smago vēsturi. Telpā atrodas liturgiskie tērpi, vēsturiski dokumenti, skices un vērtīgi priekšmeti, kas izglābti no iznīcības vai ko no jauna radījuši krievu avantnieki. Uzkāpjot no pazemes baznīcas, kas veltīta kunga pārveidošanās notikumam, arhibīskaps tika pavadīts uz augšējo stāvu, kur atrodas ikonostas un aptuveni 22 tūkstoši kvadrātmetru fresku. Šeit arhibīskaps Galagers kavējās lūkšanā pie Vladimiras dievmātes ikonas, kas tiek piedāvāta svātajam Lukasam un ir atdota pareizcīgo baznīcai, kļūstot par vienu no galvenajiem krievu ticīgo dievbības priekšmetiem.
0: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pavesta Leona 14. Vārdā nosūtīja telegrammu uz Nepālu, kurā tiek izteikta līdzjūtība valstī notikušās traģiskās dabas katastrofas upuru tuviniekiem, visiem, kuri satriekti gaida ziņas par bezvēsts pazudušo likteni, kā arī visai sabiedrībai.
1: Pāvests Leon 14. ar skumjām saņēma ziņu par cilvēku upuriem un postījumiem, ko Nepālā izraisīja pēkšņi plūdi, teikts telegrammā. Uzticot bojā gājušo dvēseles visvarenā žēlsirdībai, svētais tēvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību sērojošajiem un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra šī traģēdija. Pāvests arī lūdzas par glābšanas operācijās iesaistītajiem, vēlot visiem Dieva palīdzību un aizsardzību.
0: Spēcīgajos plūdos, kuru galvenais cēlonis bija masīvs ledus un akmeņu nogruvums, līdz šim ir gājuši bojā vismaz 290 cilvēki, bet vairāk nekā 1300 pazuduši. Vismagākā situācija ir Nepālā, kur varas iestādes ziņo par vismaz 270 bojāgājušajiem un 826 bezvēsts pazudušajiem. Savukārt Tibetas pusē ir vismaz 3 mirušie un 558 cilvēki joprojām nav atrodami. Starp pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, no kuriem daudzi ir svecernieki ceļā uz Kailasa kalnu, svētu vietu vairākām Āzijas reliģijām. Glābšanas darbi turpinās ar grūtībām, jo ir iznīcināti desmitiem tiltu un aptuveni 40 kilometri ceļu. Nepālas armija ir iesaistījusi helikopterus, lai sasniegtu izolētās kopienas un nogādātu ievainotos uz Katmandu. Savukārt Ķīnas pusē ir mobilizēti vairāk nekā 1500 cilvēku.
2: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā aplūkosim, kā pēdējo desmitgažu sieviešu teologu un bībeles pētnieču ieguldījums palīdz saskatīt līdz šim nepamanītus Dieva tēlus svētajos rakstos. Atklāsim, kā bībelē Dieva žēlsirdība un mīlestība tiek aprakstīta ne tikai vīrišķās autoritātes, bet arī ir visdziļākajiem mātes maiguma, klēpja un mierinājuma tēliem. Pēdējās desmitgadēs daudzas sievietes teoloģis, biblistes un eksaģētes ar savu ieguldījumu ir bagātinājušas baznīcas mācību un bībeles studijas. Viena no viņām ir Anne Marija Pelleter, dzimusi 1946. gadā. Pirmā sieviete, kura 2014. gadā saņēma Jāzepa Racingera prēmiju par darbu bībeles pētniecībā, hermeneitikā un citās jomās. Daudzos rakstos un grāmatās viņa pievēršas sievietes lomai baznīcā. Iepriekš minētās sievietes ir spējušas svēto rakstu tekstā ieraudzīt arī tādas nozīmes vai pat dieva tēlus, kas līdz šim mums nav bijuši pamanāmi. Kā tas notika 2011. gadā, kad Francijas jezuītu žurnāla Kristus publikācijā tika apskatīts jautājums par Dieva tēlu. Tādi jautājumi kā vai Dievs izpaužas kā sievišķa dzimums, vai Dievs, tēvs, zināmā mērā ir arī māte, pēdējos gadu desmitos ir kļuvuši īpaši jūtīgi. Vai tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas 20. Gadsimtā notikušas cilvēka dzīves izpratnē, Protams, ir arī citi iemesli. Mūsu kultūrā Bībeles teksti nevar izvairīties no diskusijas par sievišķību, kas daudzos gadījumos tiek uzskatīta augstāk par vīrišķo un nešķiramu saistīta ar mūsu gramatiku. Tādēļ kritiskā apziņa mūs mudina neapzināti Dievam piedēvēt vīrišķu izpausmi un automātiski izvēlēties patriarchālu schēmu, kas iesakņojusies Bībeles pasaules izpratnē. Tāpat ir svarīgi uzmanīgāk skatīties uz līdz šim nepamanīto vai aizmirsto aspektu. Piemēram, mēs esam pieraduši Dievu saukt ar tipiski vīrišķiem vārdiem – ķēniņš, tiesnesis, gans, priesteris vai tēvs, taču tas vairāk atbilst patriarchālajai vārda nozīmē. Tāpēc ir vērts uzmanīgāk ieklausīties pat vismazākajos Bībeles teksta fragmentos, ja vēlamies saprast, kādiem tēliem Dievs tiek raksturots un kā viņš atklājas cilvēka pieredzē. Par Dieva žēlsirdību. Sāksim ar dažiem vārdiem, kuri raksturo mātes klēpi. Bībelē šie vārdi tiek attiecināti uz Dievu, un tie nekādā ziņā nav tikai antropomorfisms. Diemžēl mūsu tulkojumi šos izteicienus neutralizē, tulkojotos ar tādiem vārdiem kā žēlsirdība. Ebreju vārds rahimim ir saistīts ar mātišķu izpausmi. Tas ir vārds, kas saistīts ar iekšējām, visdziļākajām mātes jūtām. Šāda mātišķa žēlsirdība ir atrodama arī pravieša Jeremijas grāmatā. Dievs tiek attēlots kā tāds, kurš izjūt dziļas sāpes un žēlsirdību par savu tautu. Līdzīgs tēls parādās arī Jesejas grāmatā, kur Dievs saka, ka viņš neaizmirsīs savu tautu, pat ja māte aizmirstu savu bērnu, Dievs savu bērnu neaizmirsīs. Šeit Dievs tiek aprakstīts ne tikai kā valdnieks vai tēvs, bet arī kā mīloša līdzjūtīga māte, kuras mīlestība pret bērnu ir bez nosacījumu. Minētā autore Anne Marija Pelleter aicina neuzskatīt Dievu tikai par vīrišķu būtni vai tikai par tēvu. Bībelē Dievs tiek attēlots arī ar mātes tēliem, kā tāds, kurš dzemdē, baro, mierina, cieš kopā ar cilvēku, sargā un nebeidz mīlēt. Tāpēc jautājums, Dievs ir tēvs vai māte, nav par to, ka Dievam būtu cilvēka dzimums. Drīzāk tas palīdz ieraudzīt, ka cilvēku valoda ir ierobežota un nespēja pilnībā aprakstīt Dievu. Bībelē tiek izmantoti gan tēva, gan mātes tēli, lai atklātu dažādus Dieva mīlestības aspektus. Kad Izraels bija jauns, es viņu iemīlēju. Es pats mācīju Efraimam staigāt, ņēmu viņu pie savām rokām, mīļi rūpējos par viņu. Es viņam biju kā tas, kurš paceļ bērnu pie vaiga, un es noliecos pie viņa, lai viņu pabarotu, raksta Hozēja. Protams, šajā nodaļā Dievs atgādina savai tautai tās neusticību, ka viņu pamudināja to sodīt, taču šīs mātišķās jūtas aptur soda izpildi un liek Dievam nolaist pacelto roku. Mana sirds man neļauj to izdarīt, mana līdzjūtība pret tevi pārāk stipra, es nepadošos savu dusmu karstumam, jo es esmu Dievs, nevis cilvēks, turpina Hozēja. Šajā ļoti spēcīgajā tekstā nav vietas vienkāršotam antropomorfismam. Tajā Dievs vēlas tikt atpazīts caur visdziļāko mūsu cilvēcisko pieredzi. Tāpēc sākumā runa ir par cilvēcisku sievišķību. Dieva patiesību uztvert ne mazāk caur sievišķās cilvēcības tēliem kā caur vīrišķības tēliem, kas iemieso spēku un autoritāti. Turpinājums sekos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžukrūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžukrūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Trešo daļu sopēgo pirmais noslēpums – Jēzus Gedzemenes dorzā. Dīvs, ikvīnas žālsirdēbas un lobuma olūts. Tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļu, gāvieni lūkšanu un žālsirdēbas dovanu. Žielēgi uzklausi mūs, kas atsazēstam savu navareibu, lai vainis smoguma nūmok

0: Tī, mēs vienmēr rūnam Tavu žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums – šausteišana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam. Palēdzi mūsim dedzēgi, lēdzinotīs tavam dālam mīlestēbā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Trešais noslēpums krūņošana ar iekšķim. Visvarenais mūžīgais Dievs. Lai snāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pesteitojas, saskaņā ar tavu gribu piemē cilvēciskū mīsu un uzajāme Kristu. Lūdzam, dūdi mūsim saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim leidzdalībā jo augšanceļšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tavo žalsirdība.
0: Ceturtais nūslāpums Krista nešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzjam Krista cīšanas, un taidējādi atbrēvoju mūsnu īnaidnīka varas. Mums tavim kolpim dūt īmantot augšanceļšanos žielestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairāk ir vajadzīga tavo žals sirdība.
0: Pīktais nūslāpums. Nove iz Krista. Dīvs, tos vienzimušais dāls, pildūt tovu gribu, pieēma Krista novi, lai atpestētu cilvēka dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu vier zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is, nūmiris un apbedēts, nūkopis cellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis satnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, uzmēlais tā.

galvas, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoja mūs spiecēgais paleidzātoji, ceiņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jezu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvijā konsekventi izastojās par deportētu Ukrainas bārnu drošu un bez nosacījumu atgrīšanu. Tas ir barbarismas likt Ukraiņu bārniem karot pret savu tautu. Ir būtiski stiprinot starptautisku apņēmēbu, palalanot spīdīņīs krīveji un koordinēt kūpēgos centīņus, lai kvins Ukrainas bārns varētu atgrīstīs savos mojos pie savas ģimiņas, uzsvēra saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 27. Augustā ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmī Reikjavīkā. Ukrainas nolaupēto bārnu atgrīšana mojos ir šo godā Baltijas un Zīmeļa valstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmis galveno tēma. Novērtējot Latvijas konsekventu atbalstu Ukrainai, Ukrainas augstokos rades priekšsādātojs Ruslans Stefančuks pasniedza saimas priekšsādātojai Ukrainas augstokos rades apbalvojumu par mūsu un jūsu brēvē. Baltijas un Zīmeļu valstu parlamentu priekšsādātoja sanoksmī Islandī pūrinoja arī mākslīgo intelektu attīstības ietekmes demokrātiskiem procesiem, kā arī citus aktuālus jautājumus. Bet šodien 28. augustā Daigai Mieriņai Reikjavīkā plānota tikšanos ar Islandes parlamenta priekšsādātoju, lai pūrinotobu valstu parlamentāro sadarbību, ekonomiskos attīcības un sadarbības potenciālu inovāciju jūmā. No 4. līdz 6. septembram nozares nosīs visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namēs 2026 taktisko situāciju izspieļa zemesardzes 3. Latgaļas brigādes atbildības teritorijā. Zemesardzes 3. Latgaļas brigādes karavēri un zemessorgi treņās uzdevumu izpildi imitētos konvencionāla

0: apdraudējuma scenārija apstākļos, lai pilnveidotu spējas aizsargot brigādes atbildības teritoriju un stiprinātu visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Mocēba laikā īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Tādēļ no 4. līdz 6. septembram Ludzas un Rāzeknis novadā, kā arī Rāzeknis valsts pilsētā pastiprinoti notiks bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildēji, vienlaikus pilnveidojot spēju atklot, identificēt un neutralizēt pretinīka bezpilota sistēmas. Jau ziņots, ka no 2. septembra līdz 8. oktobram visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas Namejs 2026. augustā satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis reģionālajā vizītī apmeklēja Daugavpili. Vizītes laikā ministrs tikos ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsādātoju Andreju Elksniņu, lai porunātu dzelzceļa attīstības īspējas pilsētas transporta infrastruktūras projektus, kā arī nesenos vātras radētos sekas un krīzes situāciju porvaldību. Ministres apmeklēja arī ceļu satiksmes drošības direkcijas un valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš objektus, īpazīstoties ar transporta nozares aktualitātiem un infrastruktūras attīstības vajadzībām Daugavpilī. Viens no galvenajiem sarunas jautājumiem bija Daugavpils lūma turpmākajā dzelzceļa attīstībā, jo pašlaik noslēguma stadijā tuvojās Īcera, kas Daugavpilī iekļautu plašokā starptautiskajā dzelzceļa savienojumu teiklā, jo plānots attīstīt savienojumus Tallinas, Reigas, Daugavpils virzīnī, kā arī no Daugavpils iz Viļņu un tolok nodrošinot īspēju nokļūt Varšavā un citos centrāla Eiropas pilsētu.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks aizvien būs sauss un dabas uz daļēji aizklos mokoņi. Būs slāns līdz mārans dienvedu, dienvedu austrumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmom, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūg par mani, kungu, mūsu dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen. Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, atjaunoja savā baznēcā goru ar kaidu tu afeļtēji svāto veiskupu Augustinu, lai to pošā gora pīpildēti, arī mēs ilgojamies un meklējam tikai tevi, patīsos gudrēbas un dabas un mīlestēbas vīnēgu olūtu. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, divs visūs mūžu mūžūs.

0: nav porvietis šos pasaules gudrību par muļķību. Jo taikai pasaule savu gudrību nepazina dīvu, dīva gudrībā, to dīvam lapa tikai caur vordas ludinošanas muļķību atpestēt ticēgūs. Jūdi prasa zēmes, grīki meklē gudrību, bet mēs sludinojam Kristā pīkoltu Kristu, kas jūdim ir īļaunojums un pogonim muļķēba. Bet aicinotojim, tik lop jūdim kai grīkim, Kristus ir dīva spāks un dīva gudrība. Todēļ, ka dīvišķo muļķēba ir gudroka par cilvēkim, un dīvišķais naspāks ir stiproks par cilvēkim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Zeme.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Jēzus pastostēja mocekļiem šaidu leidzēbu. Dabas vaļstēba būs leidzēga 10 jaunavam, kas pajāmušas savas lampas, izgoja pretim leigavaiņam. Pīcas nu jom bija nagudras un pīcas gudras. Jo nagudros pajāmušas savas lampas, napajēme leidza eļļu. Turpretim gudros kūpā ar lampom pajēme traukūs arī eļļu. Leigavaiņam aizakavējot visas īsas nauda un aizmiga. Bet nakts vidā atskanēja saucīns. Rauk leigavains, izeit jam pretim. Tot visas šos jaunavas pīsaciele un sakurtoja savas lampas. Un nagudros sacēja gudrajam. Īdūdit mums savu eļļu, jo mūsu lampas dzīst. Gudros atbildēja sacēdamas. Lai gadējumā napītrīktu mums un jums, tad labāk ejit pie tirgotojiem un nūpiercit sev. Bet cikom jūs goja pirkt, atnoca leigavains, un tos, kuras bija gatavas, īgojam leidza kozu nomā, un duravas tika aizslāgtas. Un beidzot atnoca arī pūrējos jaunavas un sacēja, kungs, kungs atver mums. Bet jis atbildēja, patīši es jums soku, es jūs uz napazēstu. Tāpēc esit nūmūdā, jo jūs nezinot ni dīnu, ni stundi. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgī broļi mosas, šodien mēs pieminam svātu Augustinu,

kas dzīvoja pirmajos gadsimtos, jis, kā zinām, sūkumā bija toļi no dīva. Jis meklēja gudrēbu, meklēja atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Un meklējot, un arī jo pasateicoties jo motes Monikas lūkšanam, jis arī atsagrīza pie dīva un kļuva arī par beiskupu, kas citim palīdzēja atsagrīst pie dīva. Un baznīca jo atzina par svātu. Šodien jo dīna, īpašā veidā, baznīca aicināja jo gūdinot, lūgt jo aizbildniecēbu ikdienas lītos vajadzībos. Evangelijā dzirdējam Jēzus aicinojumu būt nūmūdā, jo mēs nezinām ni dīnu, ni stundi, kurā beigsīs mūsu dzēve, nezinām ni dīnu, ni stundi, kad mums būs jostojas dīva prīškā, un dīvs mūs aicināja vienmēr būt gotovim, būt nūmūdā. Būt nūmūdā šimā gadījumā nenūzēmē naguļēt naktī. Šeit runa par goreigu nūmūdu. Tas nūzēmē būt dīva žālsirdēbas stovūklī, brēvim nu grākim, sajāmuši grāku pīdūšanu grāku sildzē. Būt nūmūdā tas nūzēmē pildēt ikdienas pīnokumus, uzliek mīļestēba pret dīvu un tivokū. Ikdienā pildēt goreigos dzēves praksis, praktizēt lūkšanas dzēvi, uzturēt attīcēbas ar dīvu, caur regularam lūkšanam, caur to, ka pildam dīva baušļus, kas esam nūmūdā par to, ko mēs doram. Zinām, ka šis nūmūds nevienmēr ir tik vienkošs, kā izaklausos. Bieži vien cilvēki pazaudē šo nūmūdu. Tas nenotiek vienā mirklī, tas notiek pamazom. Līdzīgi, ka daudzas lītas, kas ir nalobas, notiek pamazom. Piemēram, ustoba. Ja mēs ustobu ilgi namazgojam, natērom, ja pamazom kļūst natēra, pamazom pasarodos putekļieši un tot leloki gruži, un kamēr porauk lielā natērēbā. Līdzīgi, tas notiek ar šo nūmūda trīkumu. Tas nenotiek tā, ka uzreiz cilvēks napilda savus pīnokumus, uzreiz jis aizmirst liuktīs vai vēl kaut ko, kas jam jodara. Tas notiek pamazam. Un lai tas nenotiktu, svarīgi regulāri sevi porbaudēt. Un tāda loba kristīga prakse, katru vakaru porbaudēt sevi. Pirms īšanas guļēt, pordūmot, kā dīna pagoja, izmeklēt savu sirdsapziņu, vai es šodien beju nūmūdā, vai pildēju savus pīnokumus, vai neaizmirsu dīvu, beju dīva klotbūtnē visu darēju, dīva gribu pildēju savā dzēvē, vai arī aizpildēju ikdienas rutinā, pa straumēju, ikdienas pīrudumā, napīviešu uzmanību pītēkošu tam, kas ir jodara, kas ir svarīgais. Ļoti svarīgi šis nūmūds, un ka mēs ikdienā pie to regulāri pīdūmojam, atsagrīžam, pordūmojam, kā mūsu ar šo lītu klojas. Dar to, ka mūsu prīškā ir mūžēba. Mūsu prīškā ir sasatikšanos ar dīvu vaiga vaigā. Un šeit sasatikšanos priekš ticēga cilvēka ir pats laimīgākais breids. Un tas ir laimīgs tikai tad, ja mēs esam nūmūdā un gotovi tam. Bet ja nāsam nūmūdā un gotovi, tad zinām, ka cilvēks pīdzēvos stropi. Tāpēc lūksim svātu Augustinu šodien un arī lūksim svātu Goru, dīva paļeidzēbu, ikdienā būt dedzējim, labūs darbūs, lūkšanā, savus pīnokumus. Arī sirdsapziņas izmeklēšanā, lai mēs nepazaudējam šo nūmūdu un vienmēr esam gotovi ar prīku satikt gan šo dzēves noslēgumu, gan arī dīvu vaigu vaigā un pēc tam īt mūžīgā svātlaimē debesīs. Āmen.

0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un divam veltētu dzēvi, lai nekur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par laicēgos varas nesējiem, lai jīsaus lāmumus vados pēc dīva likumim un korteigi rūpējas par mīru un labklojību pasaulē.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par visiem, kuri cīš, lai dīzdovajam vajadzēgu paleidzēbu un mīrinojumu.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par tiem, kas attolinoti ir šobrīd kopā ar mūsim lūkšanā caur rādiju un internetu, lai Dievs paliec mūsim būt nūmūdā ikdienas, praktizējot lūkšanu, labūs darbus, savus pīnokumus, ko uzliek mīlestība pret Dievu un tivoku.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Šajā svētā misē īpaši lūdzamies par Ansānu ģimeni, lai Dievs jūs svietēja, dovojot visas vajadzēgos Dieva žēlestības.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Lūksimies par mirušajiem, kurim ir vajadzēga palīdzība, lai Dievs īvat jūs otro dabas valstībā.
0: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
1: Dabas Tēvs, pīsaucot svāto Augustīna aizbildnīcēbu, uzklausi mūsu lūkšanas un palīdzi mūsim, caur Kristu mūsu kungu. Āmeni.

Vienosimies kūpējā lūkšanā, uzticot Dievam mums un visas baznīcas vajadzības. Lūksim par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu, to leidstrodnīkim, lai Dievs palīdz sludinot evaņģēliju visam tautam.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir milžām slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu, ko tev upurējam, veina kūka un cilvēka rūku dorba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lielgatīs broļi Mozes, lai dīzis varenais stāvs bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svātījai baznīcai.
0: Svinot mūsu pestēšanas pīmiņu, pazemīgi lūdzam kungs to labvielību, lai šis dievbijības sakraments ir mums vienības zeme un mīlestības saite, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki tevi gūdinoja, un vainagojot jūs nūpalnus, ar to pošu tu vainagoji savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu snēc mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovai mums grolēgumu. Ar jū aizbildēbu snēc mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam navējs tūšu slaves vainagu.

0: Kristu mūsu kungu. Un tāpēc lēdz ar eņģeļiem un erceņģeļiem un neskaitamiem svātūs pulkim, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēģi saucūt.
1: Svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir Tavas būdēbas pilna, hosanna augstumos, svētēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos.
0: Kungs, Tu esi patīsi svāts, tik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, Duri svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut Jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paņēma maizi un Tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom izpaiēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvē bez maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un daru to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēzdalību mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēju sokam. Tāvs mūsu,
1: kas esi debesīs,
0: svietēs, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdu mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā vīrmār esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svieteigos cerēbas pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīls, lai ir ar jums vīmāri.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzit cit citām mīra zēmi. Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārts, kas nūceļ pasauli grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasauļa grēkus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvēsele būs vesela.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā.

Granta finansējums var sākt līdz 75% no projekta attiecinamajām izmaksām, bet vismaz 25% jonodrošinoja pošam projekta eistinotojam. Viena granta saņēmējam, kurš eistinos remigrācijas atbalsta pasaukumus konkursā pieteikumā paredzētu atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmārs 8000 eiro. Kūpējīs konkursam pieejamīs finansējums ir 14 833,74 eiro.

0: 27. augustā, līdz 25. oktobram Latgaļas viesnīcē bez Gors mākslas galerijā būs skotama latviešu tekstilu mākslinīka Egila Rozenberga gobelēnu izstodē laikā zēmis. Egila Rozenberga izstodēs darbūs pausta porlīcēba, ka laika ritiemam pīmīt piestacēba un ka mūsu nokūtņa sakņojās nesenos pagotnis atspūgūs. Gobelēna topšanai ir ilgs un darbi itilpēks process, kas prosā mirktīcēbu un pacītēbu. Egils Rozenbergs dzims Jūrmulā un pie Baltijas jūras pavadēto dzēvi atstojas ir neizgaistošas pādes pasaules uztverī un dobas vārojumos. Izstode laika zēmis Gors mākslas galerijā būs apskatama no 27. augusta līdz 25. oktobram, no ūtardiņas līdz svādiņai, no 12. līdz 21.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks ar vien būs sauss un dabas uz daļai aizklos mokūņi. Būs slāns līdz mārans dienvidu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī Dorgiela, Latgales radio klausētoji šimā skaistījā saulēnījā dīnā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņis svātkūs. Šodien skaistā

Bet pirmīs sveicīns, lai ceļoja dzimšanas dienā Annai Bečai spūšu stipru veselību, divmotis patvārumu un divas vietēbu. Paļis par labu darbu, ko tu cītēgi dori pūšas draudzis labā. Sveic, draudzenis! Sveic, draudzenis!

Sirsnīgas sveicieni Marijai Dzenei skaistajā 70 pīcu godu jubilejā. Pazaskatīs atpakaļ pasmaidi, godus, kas gojuši atcerīs. Daudz, kas ir zaudāts, daudz, kas ir gilts. Prīcojīs šudiņ, jo gojums nav valsts. Stipru veselēbu, izturēbu, pacītēbu un energēju kotrai dīnai, divu motis paļēdzēbu un divu klotbūtņi, vienējams sveic draudzenīs.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5, telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Tīši tagad gaidām jūsu zvonus ar vai sirsnīgākajiem

tikai visi sveicīni izskanījušie paļis, ka bejat kopā ar mūsiem, lai jūs jums veiksmīgas brīvdienas un tiksimies jaunadēļ visu labumu.

0: Teic. Tas būtu eiss kupsavilkums par arhivēskupa Paula Ričarda Galagera vizētis mierķi Moskavā. Pēc ilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu, jīskūpā preses konferencē atgoda no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt kārtais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvļajā starptautiskajā kontekstā, soka Galagers. Sergejs Lavrovs izcēla vairākus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju i svātū krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katūļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju i Ukrainu. Timā pošā laikā Vatikāna porstos nūrodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jūmā palīdzētu maz no cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēti Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Galagers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Par to ir būtiski radīt apstākļus politiskajam i diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas purstos aicino Krīveju i Ukrainu parodēt atklotēbu i labu gribu, kā arī cīnēt starptautiskos i humanitāros tīsēbis, īpaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotajiem i karagi uztekņiem. Mēs redzam, ka svātais krāslis ir apsījams turpinot īt pa dialoga ceļu itamā grūšajā situācijā, skaidri nūrodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeidz.
1: Kas itamā nedēļā svarīgs?
0: Bet turpinojumā par nesenējo vātru ikum mēs varam vuicētīs nītos situācijas, kā reikotīs ikaida ir valsts atbildēba. Svarīgākais vaicojums, protams, ir, kur ikai dabūt informāciju. Jāsaka, ka radēja ir svarīgākais informācijas olūts, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinojums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz radēju, izseko atbildēgu uz dīnestu nūrodem, bet izstrodē tikai tad, ka ir radēja. Itam mēs runājam par nūdokļu moksotoju atbalstētu Latvijas radēju, snādzot aktuālo informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radējas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami, i kuri pūsmi slākti, kur darbajās benzintanki, kur atcerunās iudiņa savokšanas punkti, kādas palīdzības vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos, kur uzlodēt telefonu, dabot korsti iudiņa čajam, kur cilvēki varīti sildēties, i ko dotkon būs elektrēba. Tad informācija krīzes laikā joporraida nereizi pusstundā vai stundā, bet nepārtraukti. Tikko pasarodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabiedrība sagaida no sabiedriskos radējas krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radējas redakcijai ir vajadzīga informācija, ite ir josnādz operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodam ir bevis pašvaka. Pēc Kulberga dūmam itēda leluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar otru. Es gribētu iz mienesi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kai darēt lītas, sacie premjers. Bet dēļ ko tas bija tai, kai beja? Uzraudzības īstoda Nīvrauga atrast atbildī zito vaicojumu i pīprasa, ka Latvijas radē īsnīgtu viertējumu par darbības nepārtrauktēbu i nudrūšanošanu krīzes situācijā. Uzajamot atbildēbu par nepieteikumu informāciju vātres izraisētos krīzes laikā, Latvijas radējas ziņu dīnesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedriskos mediju Valdis Lūcekle Ieva Aile atsavainojās klausētojiem par pieļautajām klaidām. Itei krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidām klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, ja sacīja. Skaidrs, ka pormaiņas jo izdara. jo es dodu vajadzējumu niu, cikam pīredze vēl ir svaiga. Par to, ka nokušajā reizē tev var nabūt tikai vātra. I tad radie var palikt par vīnu, nu pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju.

0: sabiedriskajiem mēdiem ir jābūt gatavam. Tāpat īspēju rūbežos arī katrai radijai, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sagaidot Joņa Streiča 90 gadu jubilēju septembrī, tūp mūzikas albums un jo kinofilmam, kā arī koncertu uzvadums mans draugs Janis Streič, kas jau septembrī izskaņās Preļos un Rāziknī. Albuma izdošanā piedalās The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni, Aija Andrejeva un to izdošana digitālā formātā plānotā septembrī. Albuma dzīsmes iekļautas arī koncertu uzvadumā mans draugs Janis Streič, kas 19. Septembrī izskaņās jo dzimtajā pusī Preļūs, bet 26. Septembrī Reigā Splendid Palace koncerta īcera balstēta poša režisora novieļījumā, lai jo 90 gadu jubilēt, tu svinātā visā Latvijā, kai dzēvis prīdzēgi svātki, nātkarēgi no to, vai jis pats būs timā klotas uš. Augustā augustā sociās pieteikumu īsnīgšana Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēbas grantu programmas impulss remigrācijas veicināšanas konkursa otrajai kortai. Programmas mērķis – stiprinot uzņēmie darbēbu un ekonomisko aktivitāti pašvaldēbas teritorijā, sekmējot inovāciju attīstību un nodarbinotēbas pieaugumu, jaunu uzņēmumu veidošanos un asošu uzņēmumu izaugsmi un remigrācijas procesu atbalstu. Granta finansējums var sākt līdz 75% no projekta attīcinamajam izmaksam, bet vismaz 25% jo nodrošinoja pošam projekta eistinotojam. Vīna granta saņēmējam, kurš eistinos remigrācijas atbalsta pasaukumus konkursā pieteikumā paredzētu atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmārs 8000 eiro. Kūpējīs konkursam pieejamīs finansējums ir 14 833,74 eiro.

0: Nu, 27. augustā līdz 25. oktobram Latgaļas viesnīcē bez Gors mākslas galerijā būs skotama latviešu tekstilu mākslinīka Egila Rozenberga gobelēnu izstodē laikā zēmis. Egila Rozenberga izstodēs darbūs pausta podlīcēba, ka laika ritiemam pīmīt piestacēba un ka mūsu nokūtņa sakņojās nesenos pagotnis atspūgūs. Gobelēna topšanē ir ilgs un darbi itilpēks process, kas prosā mirktīcēbu un pacītēbu. Egils Rozenbergs dzims Jūrmulā un pie Baltijas jūras pavadēto dzēvi atstojas ir aizgaistošas pādes pasaules uztverī un dobas vārojumos. Izstode laika zēmis Gors mākslas galerijā būs apskatama no 27. augusta līdz 25. oktobram, no ūtardiņas līdz svādiņai, no 12. līdz 20. vīnim.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laiks ar vien būs sauss un dabas uz daļēji aizklos mokūņi. Būs slāns līdz mārans dienvidu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīņiemī Latgulis radio klausētoju, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Krievijas militārai ofensīvai Ukrainā buksējot, visvairāk izskan brēdinojumi, ka Moskova taisās eskalēt situāciju Ukrainā, pastiprinot uzbrukumus civilējai infrastruktūrai. Ja tāda versija apstiprinojas arī aģentūras Bloomberg avoti, kas ir datavinoti Kremļam. Ziņu komentēs arī diktatora žurnasvērs Dmitrijs Peskovs. Itamā gadā okupantu spēku ofensīva lielā mārā ir nonokus strupceļā. Nav dabota gandrīž nekādi vērā jamam teritoriāli īgumi, jo Ukrainas aprēses līdzinieka ībrucīja, kas mienesi zaudē vairāk karavēru nakais pie īsaukt. Papildus atraukumu Moskavā rada Ukraiņu tolis darbības trīciņi Krīvējas teritorijā, kas visvairāk kara sekas liek izjust parastajiem Krīvējas dzīvotojiem. Vai tai būtu gaisa trauksme, rindas pēc degvīles vai tīšsaistis tirkotoja Valdberijas i ozonu noliktuvu iznacinošana. Izito fona Krīvija jau ir pastiprinojusi uzbrukumas civilajai infrastruktūrai Ukraiņas teritorijā. Bloomberg avotus tostēties līdzināja, ka situācija dīz vai uzlabosies. Amatpersonas apsverot vēl vairāk pastiprinot uzbrukumus Kijevai, timā starpātos centram, kā arī infrastruktūras objektiem citos Ukrainas pilsētos ar balistiskajām raķetēm. ASV centrālos izlūkošanas pūrvaldes direktors Džons Redklifs savā slepenajā vizētā Moskvā brēdinojas Krīvijas amatpersonas neeskalēt situāciju attīcēbos ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valsts, tai viestī ASV mēdī. Tikamā ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa brauciņa nozēmi publiskai mazinojas, nosaucot to par daļēju rutīnas vizēti, viestē Latvijas sabiedriskais mēdījs. Redklifa brauciņas iz Moskvu notika 25. augustā, iepriekš nav bija publiski izziņots. Par centrālos izlūkošanas pūrvaldes direktora atcerašanos Krīvijā līdzino ASV militāros transporta lidmašanas C-17 lidojums no Reigas iz Moskavu, kā arī diplomātiskos kolonnas pūrzvītošanos Krīvijas galvas pilsētā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien apstiprino, ka Redklifs Moskavā tīcīs ar Krīvijas izlūkošanas dienesta postojumu, bet nā ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu. Taču Putins par sarunam asūta informāts. The Wall Street Journal atsasaucoties iz avotiem viestē, ka viens no Redklifa brauciņa galvenajiem mērķim bija brēdinot Moskavu neuzbrukt NATO dalībvalstīm. ASV izlūkdienesta virtējumi līdzinot, ka Krīvija varētu apdomot ierobežot akciju pret kaidu alianses dalībvalsti, ka pārbaudētu NATO vienotību, ja ASV prezidenta gatavību aizstāvēt sabiedrotos. Savpus izdevums politiku atsasaucoties iz diviem avotiem, kas porzina situāciju, ziņoja, ka Redklifs īpaši brēdinojas Krīvijas amatpersonas par eskalāciju pret NATO dalībvalstīm Baltijas reģionā – Igauniju, Latviju, Lietuvu. Runa varētu būt ne tikai par tradicionālu militāru uzbrukumu. Tikam Sūmējas aizsardzības spāki ir publicējuši pietējumu par Sūmējas drošības izaicinājumiem līdz 2040. Godam. Dokumentā sacēts, ka Krīvija arī nokamībā būs Sūmējas lielokais drauds. Sūmējas dasvīnošanos NATO ir strateģiska sakove Krīvijai. Dētam Moskavā pastiprinos militāro klotasamību pie rūbežas ar Sūmēju. Šokokajā gadījumā Krīvijas radētie militārī draudi var poraukt uzbrukumā ar mierķi sagrop teritoriju. Krīvija var arī raudzēt izolēt Sūmēju un citam NATO dalībvalstim, kap sataisētu buferzonu sacēts pietiemā. Sūmējas drošība ietekmēs arī ASV i Ķīnas loma Eiropā, Krīvijas centiņi atdabot Lalvaras statusu, kā arī Lalvaru sacensēba Arktikā. Tikam Bulgārijā turisti cīnētajā piekrastes pilsētā Varnā izskaloti divi droni. Tai dēdē mozok nakai dīnakts laikā itamā valstī atrasti jau 4 bezpilota lidaparāti. Pirmo dronu pamanījām Kabakumu pludmalē, bet otro lidaparāta daļas atrastas paša dēra Sauvaļas pludmalē Natoļinu Varnes. Drons atrasts arī pie Nesabaras pilsātas. Tikam Francijas zīmē rītumos, kad sveirīts ar mašanu ībraucis cilvēku borā pie autobusa pīturis, nogalinējot vīnu īvainojot 10 cilvēku. Policija ziņā, ka autovadētojas, kad Krīvijā dzimis pilsonis apzinotai ībraucis cilvēku borā pretējumā Kānas dzelzceļa stācijai. Tomēr pilsētas prokurora vītnīgs izsacījis, ka noziedznīkam domājums nāsūt bez ar terorismu saistēta motīva. Bet Pūlejas galvaspilsēta Varšava plānoja izgatavot sistēmu, kas atklātu identificētu virs pilsētas centra lidojušas dronus. Sistēma uzraudzīs gaisa telpu un reģistrēs bezpilota lidaparātu darbību, ļaunot atbildīgajam īstodam mūdroku pamanīt iespējamos draudus reaģēt otrok. Nākajā tis ir iespējams Nīvļa. Tā paziņojas Varšavas pašvaldība. Nīvļa varas izstādes par droniem bieži vien dazināja tikai pēc tam, kad tos ir pamanījuši par tiem ziņojuši atsalīdzinīgi. Paredzēts, ka sistēmas izdevums būs pamanīt dronus nosacētos vītos Varšavas centrā, piemēram, pie valdības ir parlamenta ākom. Bet Latvijas Orlītu ministrija ir sajāmas informāciju un divinīkiem par vismaz 15 Latvijas ceļotojiem Nepālā, ar kurim Nīvļa nav iespējams sasazinoties. Jau viestējām, ka Nepālā ladoja sabrukuma izraisētos mudros plūdos gož bojā vismaz 162 cilvēki. Vēl 823 cilvēki tamā skaitā vismaz 579 turisti, gan nepālīši, gan orvalstnieki skaitās pazuduši bez viests. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēks ir labs nedēļas gals.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Baznīcas vadītājs atvēra savu muti, un kungs jau pīpiļģi ar gudrēbas un saprota goru. Un īģierbaju gūdēbas stārpā. Šuņi baznīca pīmiņu svāto augustinu, veiskupu un baznīcas doktoru, kas mums ir atstojas lielu garīgu mantojumu. Un visi atcerītē šo skaisto jū pīredzes gromotu, atcerzēšana, vis par savu dzēvi, par savu ceļu, pie dīva stosta. Arī mums ir mīsīs sokumā jūtsadzēst, jo līdz dīva prīškā sova dzēvi, sova sirds, sovas dūmas, visi arī grāki, visi atdod dīvam, lai es atgriežu mūsas pie sevis. Tis ir dīva darbs, ka mēs atsagriežam pie dīva. Mēs tikai varam pazateikt par dīva darbiem mūsu dzēvē. Nu, žālosim grākus. Es atsazēstu visam varenajam dīvam. Un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu lēloko vaiņa, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Māriju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļinu mūsas aizlūp par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālo par mūsu svarnais dīvs un pīdīvs mūsu grākus, lai mūsu sīvdu mūžēgajā dzēvē.
1: Amen. Amen.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, atjaunoj savā baznēcā goru, ar kādu tu apveļtīji svātu vēskupu Augustinu, lai to pošo gorā pīpildēti, arī mēs ilgojamies un meklējam tikai tevi, patīsos gudrēbas un dabas mīlestēbas viņai gudholūtu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvu,

0: Lasējums no svāto apostolu Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, Kristus mani ir sūtījis nevis kristēt, bet sludinot evaņģēliju. Un nā ar porgudriem vārdiem, lai nātiktu mūs vārtāts Kristus Krists. Jo tiem, kas ir pazušanā, Krista mocēbā šķiet muļķēbā. Bet mums, kas teikam pēstietītē, ir divas spāks. Jo ir rakstīts, es iznacinošu gudrinieku gudrību un atmiešu protnieku saprotu. Kur ir gudrais? Kur ir roks zinotojs? Kur ir šos pasaules pietnīgs? Ot, Dievs nav porvietis šos pasaules gudrību par muļķēbu. Jo tā, ka pasaules ar gudrību napazina Dīva dāla gudrībā, to Dīvam lopatika, cer vorda sludnošanas muļķēbu atpestēt ticēgūs. Jūdi prosa zēmes, grīķi meklē gudrību, bet mēs sludinājam Kristā pīkultu Kristu, kas jūdim ir īļaunojums un pogoņam muļķēba, bet aicinotajam tik lopa jūdim, kā grīķim, Kristus ir Dīva spāks un Dīva gudrība. Tādēļ, ka dīvišķo muļķēba ir gudroka par cilvēkiem, un dīvišķais naspāks ir stiproks par cilvēkiem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Jēzus pastāstīja mocekļiem šādu liedzību. Dabusu varstība būs liedzīga desmit jaunavam, kas pajāmušas savas lampas izgoja pretim lēgavāņam. Pīcas, nu jom bija nagudras, pīcas gudras, jo kā nagudros pajāmušas savas lampas, napēmi liedza eļļu. Tur pretim gudrosku par lampam paiema traukūs arī eļļu. Liegavaiņam aizakavējot visas īzas nauģa un aizmaga. Bet nakts vidā skaņā saucīns raug liegavaiņs, izejiet jam pretim. Tod visas šos jaunumas pīzaceļa un sakortoja savas lampas. Un nagudros sacēja gudurēm, īduģ mums savu eļu, jo mūsu lampas dzīst. Gudros atbildēja sacēdamas, lai gādījumā napītruktu mums un jums, tad labāk ieiet pie tiergotajiem un nupiercīt sev. Bet cikam jūs goja pierkt, atgoja liegavāņas, un tos, kuras bija gatavas, īgoja, jam lēdza koznumā, un durovas tika aizslāgtas. Un beidzot atgoja arī pūrējus jaunavas un sacēja, kungs, kungs, atver mums! Bet jūs atbildē, patīši es jums soku, es jūs uz napazēstu. Tāpēc esit numūdā, ka jūs nozinat ni dīnu, ni stundi. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Angļa vārdi, lai dzīvšu manas vainas. Dorgie broļi un mūsu Kristu, turpinājumu ar visu baznīcu. Pordūmot par gaidēšanu, par ilgumu pēc Kunga attīšanas. Tā ir Kungs mēs sēcinoja un pavieļa pēc būt numūdā. Šundīnas lēdzība par desmit jaunovam mēs pavīca, kā ir pīcas gudras, pīcas nagudras, it kā vinkošs pīmārs, bet cik dziļš tas ir. Varētu pasicēt, ka it kā visam desmit viss ir sagatavots, bet nā. Nebija pīcas, nagadros sagatavojušas, vai papildus tim traukim arī eļļu. Kā tu varētu saprast mūsdienu kontekstā? Kam ir mašiņa? Ir kadam mašīna? Autobus, ja, vilciņš. Bez benzina, bez dizeļa. Vai elektrēbas mašiņa nabrauc pareizi? Iz aglu atbrauktu bez benzina? Moš ar stopim atbrauktu. A kā tam mašina arī nabūtu benzina, arī neatbrauktu. Cik vinkošs piemērs, ja nav benzina, mašina nabraucis prīšku. Tas mums ir piemērs arī gorīgajā dzīvē. Kas tas varētu būt par benzinu, dīzeli vai eļļu? Kas tas tāds ir, ko trūkst kristīšam? Mēs zinām, katrs ir nogristēts, īstaprunāts, varbūt arī izbaznēts un ņētīt, bet kaut ko trūkst. Padomājiet, ja? Vot nedēļas nogaļa, ko jūs darat ar mašini? Tā, kuri lielokas atlaidis pareizi, tā es braukšu uz tādu degvīles uzpildes staciju, tā, kad jūs gribat tā, tī, ā, man tie būs pa ceļam, visot īplanovojiet pareizi, dabūt labu atlaidi, pīpildiet pilnu baku, lautkon varētu turpinot savus darbus. Pīmārs ļoti skaidrs. Jūs planovojat, jūs esat gudri, ka jūs īplanovojat, vai man vajag tamā dīnā, tur man nokļūt uzpildes stacijā. Tur būs labas atlaides, es varētu šo uzpildēt savu automašiņu. Un tagad tu gorīgajā dzīvē. Kā šo liedzību no ikdienas mēs varam pordomāt. Vai mēs esam gudri gorīgajā dzīvē? Laicīgajā mēs esam ļoti gudri. Mēs atrunam labokos, lātokos precis, un tā toļo. Mēs meklējam, mēs atrunam. Kaut kas lēdzīgs arī gorīgai dzēvi, dorgi, jodrin šie eļļa. Kur ir atlaidis eļļai? Kur ir atlaidis benzinam? Esat tās padomoši? Baznēcā. Pidīva altara, svātojos sakramentos. Svātie sakramenti ir kā šie eļļa. Ja, svātais gors, divas žielestēbas. Mēs smeļamies, mēs tukū zinām, kur smeļšu mūsu olūtus. Tas ir vairāk nekā degvīlas uzpildes stacijā. Tas ir mūžēgajā dzēvē. Tas nav tikai kaut kādam noteiktam laikam. Liek vajadzēga šie dīvišķo gudrēba. Ar laicīgo viņa gudrēba ir par mūsu dzēvēt šamā pasaulī. Lai pieejamot novis brēdim, lai neaizrot tā, es biju kristēts, bet īkšā nav žielestēmas, nav svādurušo žielestēmas cilvēkā, nav dzīvojis kūpā ar dīvu. Un brīsmis var kā pazudunot šādā, pazustot šādā dvieseļa. Lūk, skatieties ziņos, šausma tragēdija bija. Vienā breidī cilvēki aizgo bojā, vienā breidī negaidot. Mēs nevaram policinot par savu dzēvi. Šodien mēs dzēvēm, paldies Dīvam, ar reidīna Dīva rūkos tikai ir. Lai būt gotovam reidīnai, ka esi Dīva žielistēbas stovokļi, vai varētu tagad nomirt? Man būtu baļa laikam izraidzis. Es nevarētu, nāsu gotovs drošiņ pasicēt. Bet būtu jau būt gotovam visu laiku. Dīva žielistēbas stovokļi dzēvēt. Lūdzu, to baznīcā mēsim dovai svātos sakramentus, lūkšanu, pīpildēt īkšēji, tas ir dvieslēt ar Dīva klotbuļņa, ar Dīva žielestēbumu, ka Dīvs pīpilda mēsus. Un tas būtu skaisti, ja? Meklēt šo dīvišķu gudrēbu, tā kā jūs meklēt akcijas precis, lātāku degvīlu pīpildēt baku, pīpildīt savas dvieseļis ar Dīva žielestēmu, tad jūs būsit kā šos gudros jaunavas, droši varēsit sagaidēt savu pestēto jebkurā brēdī, ja, ko tas attīs. Tiešām pateicēmi Dīvam, ka es mēs uz laiku dovoju vajadzīgo žielestēmas. Lai svāto Jumprova Mārija, lai svātais Augustins, visi svātie palīdz mēs visot meklēt dzēvēbas olūtu šo Dīva žielestēbas eļļu. Gunanot svātu Augustinu, lūksimies. Lai Dīvs dod savai baiznesai žielestēbu, ka visos laikos starp ticēgām būtu svātī, kas savu dzēvi varuņēngi zīdoja Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai ticēgi arī tagad ir gotovi cilvēm upurim Dīva gūdam cilvēku dvieseļu atpestēšanas dēļ. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai kungs Dīvs uzmudināja ticīgais ilgas pēc dzēvis svātuma un ar savu žielestēbas spāku, lai aizvudjūslies kristīgai pieļņēbai. Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai Dīvs dūt, ka izcelu svātos parāks ar vienu mudinot idēlis dvieslis uz pošais līdzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lai Dīva žielestība vada mēs kotru pat ēdiem pilnībā ceļiem, kuri atbalst mūsu spējumu un aicinojumam.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
2: Kur lapiņa? Es tevi biju lapiņa nodrums. Kur ir? Kur, kur tu nolika lapiņa?
3: Es visu šeit. Nekad.
0: Šumā svātos misijas upurē lūdzam par ticīgiem mirušiem Āņetu, Kristīni, Aivaru, Jāni, Genovefu, Antonu un mirušiem no klīdzēju ģimeņas kungs Dīvs esiem žēlīgas īved jūs dabas un mojūkļos. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dievs mūsu radītājs un tavs duri, lai ar tavam īdvesmēm ticīgi mūžam tiktos uz tevi bezgalīgos pilnības olūtu, kas zēv un valda mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lūdzieties, broļu māsas, lai Dievs varnais tās piem mon un jēlas upuri.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Svinot mūsu pestēšonas pīmiņu, pāzemēgi lūdzam kungs tovu labvieļēbu, lai šis dīvējēbas sakraments ir mums

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasteigsim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīņīgi un taisnīgi, pareizi un bestieši un nasoši, ka jau kungs svātais tāvs, uzvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātūs un brēnumainu līdzēbu, tu nāmietīgi atjaunoji bāznieci ar auglīgu spāku, un snēc mums tavas mīlestības nodrošinojumu, un mudunoja pīzdaļēt pestiešanas noslāpumā, sekot jūs brēnišķīgajam pīmāram, un pāzaļonot uz jūs nāmietīgu broļīgu aizbildņēbu, todēļ kungs ir mēslēdzu rengļiem un svātajiem, tevi atzēstam līgsmi saucūtu.

Kungs, tu esi patiesas vācīgi viena svātuma, o lūdzu. Topies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tovo garas spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs laprojat, jūs jau atdevi cīšanomis paiemi maizi, un jau pāzdegdams lauzi un ļeva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiti un iedīti nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpējami bikeri un vēlreiz to pāzatīdams, ģeva saviem mācekļiem sacēdams. Jemiti un dzeriti nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņā bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdušanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīmanot jūnovinā augšām ciešanos upariem tev, kungs, dzēvēbas, maiz un pestēšanas biķerin pazateicam, ka esi dārējis mūsu cīņēgu stovētovā prīkšā un tev kolpot. Pārzemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, tiekam svātogura sāpulcinoti un vīnoti. Atceries, kungs, savu baznēcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, redz ar mēs pāvestu, Ļaunu un mūsu vēskupu Joņi un visiem gorēdznīkiem. Atceries ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmguši cerēbā uz augšām ceršanos, un visus, kas ir mirši tavā žālsirdēbā, un ļaunim skatēt tuva vaiga gaismu. Apsažālo par mums visiem divi lūdzam, un dovo mums leizdeliebu mūžēgajā dzēvē, leiz ar svātu dīva dzemdēto jaunavu Māriju, ar svātu Jēzupu Jos Lēgavāņu, ar svātajiem apostolim, ar svātu

0: Svētu Augustinu un visiem svātiem, kas tev ir pātiekami un mūžam, lai kūparim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu iemāķā dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīņēba ar vis gulds un slava visus mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, jo dīvišku likumu pildot, mēs ar pāļojveibu sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un naived mums kārdinošanā, bet atpestēj mums no ļauna. Atpestēj mums, kungs, no mūsu ļauna, lai vieligi dova mīru mūsu dīnos, lai tu var žālsirdēbas spākā vienmēr esmu brēvi no grāka, un pasargot neapkaida namīra gaidot svietēgos cerēbas pīsā pildēšanu un mums pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sācies saviem apostolim, mīras jums atstāsto, mīras jums dūdu, raugies navus uz mūsu grākiem ar savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēs te dot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un voldu mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Kungā mīs, lai ir ar jums vīnu māra.
1: Un ar tavu goru.

0: Lūgdīva jāras, kas mums ir pasaļā grākus svietīgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Tā es saku, kungs, tikai viens ir jūsu mocētojs Kristus, bet jūs visi esat broļi,

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai daļēba Kristus mīlestā mūs svādorā, un mēs patīsi kļūstam, jo mīsas lūcekļi, kuru esam šimā mīlestā sajāmuši caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs es svietie jūs varnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
2: Amen. Amen.
0: Dīva žielistēba, lai jūs es pāvoda.
2: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grīvķēbos, lai pāleidz mums.
1: Slaviem un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimies, Dīvs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļanus svātos Marijas moris zemes karlīņas aizbildēbu, izglopnu visam skumiem un nalaimiem,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.